tam mà hay chung đai đôi măng kha lai phai lang hong tong ta ro thọt điêu căn thang.